Tarani leis an grúpa Providence, John McDermott a Chulmanson agus I canan áráin marris ó chunlein agus is árán Green grá nó nadarón árán grá Green a town a peisciile bin John agus hín si job allan sin. Nat hí mar aigean is le písa ceáil agus rion ón album an Gleann Cúin na do chuid léin éisiig Tommy Peoples sa bhliain gabhíle. Mae'n hi mae'r rai gynnys le Pisa Cioel o'n album yn Glawn Cioen nid o'r Quaid Glen a deisiu Tommy Peoples yn ffidlau'r omraetach syflion gofila. Yn rhaid yn y tawr awn a hagam le siaint na yn cied cawn agos ta gof Pisa Cioel ar sin Jocelyn's Walls agos yn eich sin My Granny's Highland Home. Ro simwyl fwy Jocelyn na byfan as America hwyg i Jocelyn a cha timpel blina yn y cwni y dwysgart yn clor agos hainach si yn fydl ag alon dos yn sesiwn timpel. Agos is y gwyna Jocelyn a chwr Tommy yn tenim sin ar yn bort sin. Is awran albwn o chi yn tarnafisa yn son dar tydl My Granny's Highland Home.